0: pagina. لأهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. صدق الله العظيم.
1: Sama-sama. Ya, demikian saudara pendengar, Ibu Rasna di Geci Kayu Jatuh sudah membacakan. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Ustaz.
1: Ya, silakan.
2: Alhamdulillah minasyaitan yarrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: والركب
1: والركب أسفل منكم walau tawa'attum
0: buahnya panjang walau tawa'attum
1: walau tawa'attum lahtalaftum fil mi'ad
0: walakin liyaqdiyallahu